0: 30 let, 30 hitů. No Name Slaví a Igor Tymko
1: exkluzivně na Frekvenci 1
0: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
2: Ahojte, som Igor Tymko z kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o piesni Večnosť. Mám za to, že každý mladý človek, ktorý dozrieva, vníma nielen život, ale časom už aj smrť. Nuž a pesničku Večnosť sme s bratom Romanom napísali práve v období, keď sme takýmto dozrievaním prechádzali. Takže sme si v rámci fantázie predstavili, aké to asi bude, keď sa ráno človek zobudí už niekde inde. Najkrajšie na tom celom je, že poslucháči si aj tak za naše slová a naše piesne dosadia vlastné príbehy. Napríklad už viem, čo znamená byť závodou. Istej holke Felícii celý čas evokuje odchod jej partnera za oceán do Ameriky, čiže závodu. Už každému, čo jeho je.

0: Veľké hlavy.
1: Zlatý retriever sa volá zlatý až od roku 1920. Ako sa volal predtým?
2: Žlutý.
3: Cibrný.
4: Bronzový.
1: Žlutý, alebo takisto ruský. A to vysvetlenie, vie, chcete to vysvetlenie?
2: Nechceme.
4: No tak ne.
1: Jedna povesť tvrdí, že predkami zlatého retrievera je pár žltých psov pôsobiacich v ruskom cirkuse.
3: Jo, takhle.
4: A to sedí. A to je za mňa nejhezčí plemeno. A pak ešte kokor španiel. A pak Mikeš.
1: Buď rád, si na treťom mieste.
2: Hej, dobre.

0: Pojďme hádat 40 let starý song.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Písničku jako jo. Mm-hmm.
2: Tak ten názov by som mohol vyjadriť týmito slovami. Som veľmi smutný z toho, že nám to nevyšlo a už ani neviem, ako by som sa mal ešte ďalej ospravedlňovať.
3: Ježiš.
2: Som veľmi smutný.
0: Je to český nebo slovenský?
2: Je to slovenské.
0: To je ono, on tá slovenský veci, no.
4: Ešte jedno, som
2: veľmi smutný z toho, že nám to nevyšlo, že to fakt, a ja už ani neviem, ja ako ďalej by som sa s tebou mal...
0: Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalévajte biele čokané.
2: Tak mimo, jak je dneska, ešte nikdy nebol.
3: No, teď už on už tam byl.
4: Je mi ľúto.
2: No, ale jak sa volá tá pesnička? Je mi ľúto a predtým sú ešte dve slova.
0: Je to
2: Elán, tak jej odkáž, že ti je...
4: Že ti je ľúto.
2: Takže, že mi je ľúto.
4: Že mi je ľúto. Se to
3: jmenuje. Nehrála ta písnička náhodou v jedné reklamě?
0: Na rádiu?
3: Na operátora?
2: To by Jožo nepovolil.
3: No, já bych řekl, že jo.
0: Jože,
2: že mi je ľúto.
4: Ona se nejá nedovolat, no. Je mi ľúto.
3: No, tak jej odkáž.
4: To je dobrá reklama.
1: Kupte si náš nový záznamník.

0: I Want It That Way, to byly Backstreet Boys. Tady je večerní pondělní frekvence, je tam všechno v pořádku. Enya bude taky, Bryan Adams samozřejmě vzhledem času dopomalá, dáme si Please Forgive Me. No a velké hlavy ty to rozjeli zase velkým tempem po víkendu. A co se dneska hádalo? Jeden zajímavý song. Tak pojďme na to.
1: Pojďme hádat 40 let starý song.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Písničku jako jo. Mm-hmm.
3: Tak ten názov by som mohol vyjadriť týmito slovami. Som veľmi smutný z toho, že nám to nevyšlo a už ani neviem, ako by som sa mal ešte ďalej ospravedlňovať.
1: Ježiš.
3: Som veľmi smutný.
1: Je to český nebo slovenský?
3: Je to slovenské.
1: To je ono, on tá slovenský veci, no.
4: Ešte jedno, som
3: veľmi smutný z toho, že nám to nevyšlo, že to fakt, a ja už ani neviem, ja ako ďalej by som sa s tebou mal.
1: Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalévajte biele čokoláde.
3: Tak mimo, jak je dneska, ešte nikdy nebol.
5: No, teď už on už tam byl.
4: Je mi ľúto.
3: No, ale jak sa volá tá pesnička? Je mi ľúto a predtým sú ešte dve slova.
1: Má milá, je mi ľúto.
3: Je to Elán, tak jej odkáž, že ti je...
4: Že ti je ľúto.
3: Takže, že mi je ľúto.
4: Že mi je ľúto. Jak se
5: to jmenuje? Nehrála ta písnička náhodou v jedné reklamne?
1: Na rádiu?
5: Na operátora?
3: To by Jožo nepovolil.
5: No, já bych řekl, že jo.
1: Jože,
3: že totiž... mi je ľúto.
4: Ona se nejá nedovolat, no. Je mi ľúto.
5: No, tak jej odkáž.
4: To je dobrá
5: no.
4: Reklama.
2: Kupte si náš nový záznamník. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Promo